le paure ciava. Da cagnate della risciarete da stato ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se da rinunciare le camere, non si è che a quel modo, è che a gemma, è che. Allora sulla smena ci viene già mia cosa, di te il camere di ecca, vende la ciava, che la rispetta il ciappo, il vece, porca, c'è no, candila. Guardando la giunta, quando le antavi, ciarti, le avvenne, mi sarà scappato, e si beve, mi rattara, te, del vado, vado, per il camere, vese, ho avviti, no, vado, scuglia. Ma se ho dato a guardi, di che bravi, sani, che deve, leve, shakiri, li anati, o ahmadi, li terzi, da hakimi. شمله داره میخواد لقته دکردن خب خب گه برگو هر لی کردم کم کلی هوا لودر نوشی کورن میشه گه ترند ترند باغ را گود یه شمله خیال لقمه مکی نرگ گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل آخره عربه بشر راس میر رابینه باه کور باه شرق باه غرب شرق راس متهگ مینه عزیز شومین جمعی انگازی در عجم امدیه کبند را به چپل دهیج پارکش ناب قندی به گردن زره پنانی دوخت و رکی دولت جوی داته یه چندگی دستانه کتیا خیال و